0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde, og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har alle sammen tro på det, så det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DR TV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. For du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vibe. Og da du stod der ved mit dør,

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti oplyst til Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
3: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodboldeufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
4: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
5: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
2: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
3: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
4: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
3: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest!
1: Og det var AGF-fan Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 11. maj er det i dag, og klokken er lige nu knap og nap 5:07. Jeg er klar her i Morgenklubbens studie til sådan lige at få dig igennem denne her første time af mandagen, hvor der atter er stemmer i din radio. I første omgang så er det jo bare en enkelt stemme, nemlig min, men jeg har taget lidt flere stemmer med, sådan, så jeg ikke er det eneste, du skal høre på den næste lille times tid. For jeg har selvfølgelig også taget en masse musik med, og noget af det, det er sådan fra den almindelige playliste her på P4. Men så har jeg altså også lige håndplukket et par perler, som jeg glæder mig til at præsentere dig for sammen med vores faste morgenrutiner. Så skulle vi ikke bare se at komme i gang? Jo, det skal vi da. Og det kommer vi her med et nummer fra Burhan G og Medina, som igen er gået sammen i en ganske formidabel duet. Den hedder Gemt dit nummer. Godmorgen.

har klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick og Jay kommer igen, og det gjorde de så, mens klokken den blev 14 minutter over 5, og det er et ganske udmærket tidspunkt sådan lige at få tjekket ind hos sjælen. Er den vågen? Skal vi lige gøre noget ekstra særligt for, at den ligesom kommer med ind i denne her mandag morgen, og det hele taget i denne her nye uge? Ja, det skal vi. Den der sjæl skal have en godmorgen natsang, og her har jeg altså i dag taget fat i noget af det helt tunge. Skyt. Et solnummer, som simpelthen er så

0: simpelthen så godt, det her nummer. Det gør i hvert fald noget rigtig godt for min sjæl. Jeg håber, at det samme skete for dig. Dagens godmorgen natsang kom altså fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter. Hende får du her på Manchild.
1: Oh boy.

Clara Sofie og Rune er kunder. Tiden går baglands. Tiden går rimelig meget forlands her i morgenklubben, og lige nu der er den 5:05, og det betyder, at det er blevet tid til lige at få rystet kroppen godt og grundigt igennem. Lige kom ud på gulvet, og så bare simpelthen mærk efter i din krop. Lad den gøre det, musikken ligesom dikterer, for nu skal vi nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Og den er i dag på forslag fra Henrik fra Middelfart, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der skriver Henrik sådan her: godmorgen Julie og alle i klubben. Jeg vil gerne komme med en kropslig kickstarter fra sidst i 70'erne, nemlig Amy Stewart og Knock on Wood. Den kan sende mig på dansegulvet selv om morgenen. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart. Og Henrik, jamen det er jo lige præcis det, sådan en kropslig kickstarter skal kunne. Den skal kunne sende dig ud på dansegulvet, også selvom klokken kun er sådan lige der, lidt i 5:30. Så lad os komme derud, sammen med altså Henriks bud på en kropslig kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood.

Frederik fra Middelfart havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood. Og hvis du har lyst til at komme med et bud på en kropslig kickstarter, så afleverer du det bare på enten morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her der skal du få lidt mere musik fra playlisten. Det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile.

Olly Murs og Demi Lovato her på nummeret op. 6:08 er klokken, og det er dermed blevet quiz-tid i morgenklubben. Vi skal nemlig lige have tryktestet de små grå. Lige mærke efter, hvor vågen er din hjerne egentlig, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Ja, hvad var det for en dansk sangerinde, der i 2005 udgav et album med titlen In The Red? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Raven Lanae og Love Me Not. See you.

Raven Lanay og Love Me Not. Lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det kunne lige så godt have været kategorien dansk musik for spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Og svaret er, at det gjorde Tina Dickow. Tina Dickow startede som bekendt sådan ret tidligt med musikken. Hun blev hovedsageligt inspireret af forældrenes kæmpe anlæg hjemme i barndomshjemmet i Åbyhøj ved Aarhus, hvor hun lyttede til deres plader. I starten af nullerne så tog hun så til England for at udfordre sig selv og også for at jagte den helt store musikdrøm. Og det blev blandt andet til et samarbejde med gruppen Zero Seven, men det var altså Tina Dickows soloting, der sådan i højere grad gjorde væsen af sig selv, især herhjemme, hvor at det blev bemærket allerførst med albumet Notes. Men det helt store sådan mainstream gennembrud, det kom altså med albumet In The Red, og sidste år der kunne det album altså fejre 20 års jubilæum. Og tilbage i april, ja, der fejrede Tina Dickow selv så sit 25 års jubilæum i dansk musik, og det gjorde hun med en ganske uforglemmelig koncert i Royal Arena. Og lige i øjeblikket, der kan man så opleve hende som en af deltagerne i Toppen af Poppen, men lige nu, der kan du altså opleve hende her i radioen med titelnummeret fra det album, som det hele handlede om i dag. Her, der er det Tina Dickow og In The Red.

Tina Dickow og titelnummeret fra albumet In The Red. Tina Dickow var i dag det rigtige svar på Musikquiz-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så kan vi lige smutte forbi det danske band Søn og deres nummer Skabt til at være to.

Søn og skabt til at være to bragt os frem til et tidspunkt, der hedder sådan lige knap og nap 8 minutter i 6. Og derfor skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Tine, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen kære Julie og resten af morgenklubben. I går den 10. maj ville jeg gerne have sendt en hilsen til min mor Lene. Først og fremmest fordi hun havde fødselsdag i går. Men jeg vil også gerne minde hende om, hvor sej hun er. For udover altid at være den første til at hjælpe, når behovet opstår, hvad enten det gælder god mad eller en skulder at græde ud ved, så har hun altid udvist en beundringsværdig styrke. Og derfor vil jeg rigtig gerne fejre hende lidt på bagkant med sangen Wind Beneath My Wings med Bette Midler. Stort tillykke med fødselsdagen i går, mor. De kærligste hilsner fra Tine. Og Tine, jamen vi stemmer dig i og ønsker din mor en lille smule forsinket tillykke med fødselsdagen i går. Og så fejrer vi hende ellers med det nummer, du har bestilt til hende, nemlig Bette Midler og Wind Beneath My Wings.

Tines mor havde fødselsdag i går, og det skulle sørme også lige fejres og markeres i dag med en hjertestartersang, som altså var Bette Midler og Wind Beneath My Wings. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men hvis du bliver hængende her på kanalen, og det synes jeg i den grad, at du skal gøre, så får du om et kort øjeblik en radioavis, og efter den, så får du en masse gode kollegaer, som sidder klar rundt omkring i landet, klar til at give dig P4 morgen. Det sidste nummer, jeg har med i dag, det kommer fra Falula, det er Perfect Tense, og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag, og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara. Og for hende begyndte det overlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre.

0: og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
2: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
3: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver 2 personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianer, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at Divi kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
4: Det er det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
5: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
6: Kan du være i det overhovedet?
5: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
1: Her lød det her fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
7: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperiode med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og en 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Ordinary Things fik du her fra Lucas Graham.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
3: Og det gør du på en morgen, hvor man måske, som vi lige hørte i radioavisen, ikke er gået helt seng endnu, i hvert fald hvis man bor i Aarhus eller er AGF-fan.
0: Hold kæft, en fest de har haft. Det synes jeg godt, man kunne. Det synes jeg faktisk gik meget fint igennem i den her lille live-reportage i radioavisen fra Aarhus. Men altså, hvis jeg stod der i Busgaden eller et eller andet sted i Aarhus i Tivoli Friheden eller et eller andet, og Carsten Fjellerald spillede op til Guldfest, altså DJ'en, der spiller. Og lad os bare lige prøve at høre, i hvilket humør han selv var i går, da han var med i 21-tv-avisen og fortalte om AGF's historiske guldmedaljer. Ja, så kan jeg egentlig godt forstå, at de stadig fester i dag.
4: Jamen, det er fantastisk. Det er min største crowd, det er nogen som DJ. Jeg har spillet Tivoli Friheden, jeg spiller mange andre steder, men det her, det er sindssygt. Det var en fest, det er Aarhus, det er smilens by, altså det er så fedt. Ja!
3: Der har altså nogle fodboldfans, der er ingen, der kan juble som dem.
0: Ej, men det er helt vildt. Og ham, det er jo så ham, der ligesom sådan skal styre festen. Så hvis det her det er hans energiniveau, så kan jeg godt forstå, at de er gået fuldstændig amok. Hvad spiller han så til sådan en fest? Hvad spiller man så?
4: Vi holder os til Aarhus-sangen, og we are the champions. The winner takes it all, og alle de der gode. Free from desire, det hele.
3: Jamen, det er de gode sange, der skal fejre, at man altså har vundet Superligaen.
0: Ja. Det første danske mesterskab i 40 år til landets næststørste by. Jeg tror pokker, at de har noget, de skal af med. Helt så meget gang i playlisten har vi ikke her til morgen. Trods alt. Men lad os se, om ikke vi lige kan få en enkelt, et lille enkelt kip med hatten i retning af Aarhus ind i playlisten på en morgen, hvor vi har masser af historier at byde på. Og en masse god musik. Og måske også en quiz senere på.
3: Ja, ja.
0: Så er vi da godt i gang med den her uge.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen. En rigtig dejlig mandag.

0: Det her, det var Homewrecker, mens jeg sådan febrilske leder efter at trafikskilleren. Så kan vi bare konstatere, at den er heller ikke stået op endnu. Men det er sådan set lige meget, Johnny Krone, for det er du i Aarhus, hvor I sidder og holder øje med trafikken. Er I okay?
1: Du tænker på, på den der sejr, der...
0: Ja, der var lige en lille fest i aftes.
1: Nå, jo. Altså, nu er jeg ikke verdens største fodboldfan, må jeg nok indrømme. Og det kom faktisk bag på mig, at det er 40 år siden, AGF sidst har vundet. Jeg synes i virkeligheden, det er lidt mere pinligt. Men altså, lad nu det ligge. Tillykke til AGF osv. Jeg er spændt på, om det er noget, der kan mærkes ud i morgentrafikken. Det kan det måske godt et eller andet sted. Måske er E45 lidt mindre belastet af nogle pendler, der er kommet sent i seng. Jeg ved det ikke. Men der er ingen... Vi streger derude. Det er altså grønne streger.
0: Ja. Godt nok. Yes.
1: Så skal vi ikke bare sige, meld ind. Der er åben på telefonen. Det vil sige, nu er der faktisk en, der ringer nu her. Det må jeg hellere tage. Oh, ja. Men 70 100 110, hvis jeg er klar.

0: Ja, mon ikke der er blevet drukket et enkelt glas rødvin i Aarhus i aftes, men vi har da også vores egne sportstriumfer at markere.
1: Nordjysk sport.
0: Nemlig en sportsweekend, hvor der har været flere nordjyske hold i spil, men altså også et helt særligt ganske velfungerende håndboldhold.
2: Ja, og det er nemlig Aalborg Håndbold, som i sikker stil er klar til semifinalen nu om det danske mesterskab. Det står så klart efter holdet i går på hjemmebane slog GOG 35-32, og dermed vandt sin slutspilsgruppe med maksimal point.
0: Aalborg Håndbolds højreback Patrick Andersen var da også ganske godt tilfreds med at slå GOG, altså det her hold, som de normalvis spiller mod, når de sådan virkelig gælder til sidst på sæsonen.
3: Jeg synes, det er en god kamp, showkamp. Det er altid fedt at møte GOG, og det er altid gode opgør, så vi kommer klar til kamp, og vil fullføre noget godt.
0: Ja, så de er sådan set klar. Og de vil jo gerne også lige sætte GOG på plads inden de her semifinaler, som venter nu.
2: Ja, og de semifinaler, det bliver et rent nordjysk opgør, hvor Aalborg Håndbold står over for Mors Thy. Altså en modstander, som Aalborgs Vetle Rønningen ser meget frem til.
4: Ej, altså Mors Thy er et godt hold. Det har spillet godt hele sæsonen, så jeg glæder mig i hvert fald. Det bliver en sjov kamp og formeligvis lidt fysik og fart i det.
0: Ja. Og et par interviews, vi lige har lånt et par bidder fra Aalborg Håndbolds Facebook-side. Og et meget godt eksempel på, at de her norske spillere, der kommer til Danmark, de får lynhurtigt lært den danske jargon til at tale om de her sejre på. Aalborg Håndbold har altså vundet endnu en gang, og er altså klar til semifinalen mod Mors Thy. Så måske kan vi blive en guldfest også i det nordiske.
2: Gør AGF efter.
0: Ja, det er spørgsmålet, om vi får helt samme scene. Det tvivler jeg nu på, men trods alt god start på den tur for Aalborg Håndbold.

0: Castle on the Hill fik du her fra Ed Sheeran. Lige om lidt får du en omgang regionale nyheder. Og så hedder det sidste nummer inden de regionale nyheder godt nok Copenhagen Dreaming. Hvis du lige alligevel har lyst til at komme med en tur til Aarhus, og det er det fest, der var i går, så har vi et lille tip.
1: Ja, så kan du hoppe ind på DR.dk, hvor der altså er forskellige slags opsamlinger. Der er også en artikel, der hedder 40 års guldtørke er forbi, og så er altså en lille opsamling på forskellige videoer, billeder fra fodboldfesten i går.
0: Ja, der er nok at tage fat på. Ind på DR.dk og find den her opsamling, hvis du skal en tur i guldhumør sammen med stort set hele Aarhus.

0: Love Shop blev klokken 6.30.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Ja, det var så lige den forkerte, vi fik sat på her. Nu skal vi lige have en omgang nyheder, og det skal vi altså selvfølgelig, fordi klokken er 6.30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Man bør holde fast i planen om at flytte Kirkens Korshærs varmestue til Caroline Lundsvej nær Aalborg Centrum. Sådan lyder det fra Enhedslistens byrådsmedlem Lasse Olsen, efter rådmand Peter Lindholt fra Danmarksdemokraterne har foreslået at placere den i industrikvarteret på Julemagervej. Den placering er uværdig for de socialt udsatte, mener Lasse Olsen.
4: Derudover så ligger det langt fra byen. Med mindre at de går langs med Østre Allé og så ind til centrum, hvor der ikke er fortov, hvor der er cykelsti og fortov i et, hvor der er meget trafikeret. Og det tror jeg er en dårlig idé i forhold til en målgruppe, som er dårligt gående, som måske er beruset.
0: Varmestuen skal flyttes fra Søndergade, men beslutningen om en ny adresse er blevet udskudt efter meget debat. Naboerne på Karolinelundsvej har protesteret over planen, men ifølge Lasse Olsen er det som udgangspunkt den bedste mulighed.
4: Jeg tror, uanset hvor vi peger på, at der skal ligge en varmestue, så vil det være nogen, der siger, åh, det vil vi gerne slippe for. Så er vi nødt til at lave en afvejning rent politisk. Og en del af afvejningen her handler jo også om, hvad er det, den målgruppe, som varmestuen er sat i verden for, har brug for.
3: Udvalget for Teknik og Miljø skal drøfte varmestuen igen på næste møde.
0: I 50 år har ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation drømt om at opleve en Provence-sanger i Danmark, og søndag så lykkedes det så, da den lille fugl blev set ved Rønnerhavnen nord for Frederikshavn. Normalt lever fuglen i Frankrig og Spanien, så den er altså fløjet mindst 1.500 km forkert, konstaterer Rolf Christensen.
3: Måske er der gået et eller andet galt i navigationen, muligvis på grund af nogle hormonelle påvirkninger, siger han. Provence-sangeren bliver normalt 12-13 cm og har en karakteristisk lang hale. Den er grå og rødbrun med en rød ring om øjnene og gullige ben.
0: Hjorte på vejen er et stigende problem i den nordjyske trafik. I årets første fire måneder er antallet af påkørsler vokset med 19% i forhold til sidste år. Aalborg og Hjørring er de kommuner i landet, hvor flest hjorte bliver kørt ned, og det er en grim oplevelse for bilisterne, siger biolog Peter Gravlund Nielsen fra Dyrenes Beskyttelse.
5: Man står jo i en frygtelig situation. Man er tit meget rystet over at have ramt den her hjort. De hopper jo ud af ingenting. Så sæt farten ned, hvis man ser et af de her hjorteskilte.
3: Med de mange påkørsler i årets første måneder forventer Peter Gravlund Nielsen, at 2026 bliver endnu et rekordår. Han har ikke en entydig forklaring på udviklingen, men en formodning.
5: Mon ikke det både er, fordi der er flere, der bliver opmærksom på, at de kan ringe til os, og så fordi der bliver ramt flere hjorte.
0: Sidste år blev der i alt registreret næsten 12.000 hjortepåkørsler i Danmark. Hvis du rammer og sover dyr, så skal du altså ringe 1812.

0: Klokken er 24:07. Det her, det var Honey med Jonah Blacksmith.
1: Og nu skal det handle lidt om en knæver, som de færreste nok holder så meget af. Nemlig rotten. Og det skal det, fordi at i Aalborg, der oplever man utrolig mange anmeldelser af netop rotter. Det vrimler med dem, så at sige. I hvert fald i så høj grad, at kommunen nu sætter ekstra rottebekæmpere i gang.
0: Ja, det er ikke ret manges favoritdyr. Det tror jeg godt, vi kan tillade sig at sige. Og hvis man skal holde rotterne ude af huset, så skal man altså være meget opmærksom, fortæller naturvejleder i Aalborg Kommune, Mikkel Rødvig.
2: Det handler jo egentlig lidt om at bruge rotten som barometer for, hvad tilstand dit hus er i. Det er lidt ligesom en tilstandsrapport. Så når rotten den flytter ind, jamen så er det fordi, du har en utæt kloak, eller du har en sokkel, der skal repareres, et hul i en dør i et udskur, eller et eller andet sted, hvor der er et eller andet, der ikke er helt op til standard. Og så skal man selvfølgelig have fundet det sted og udbedre skaden, så man ikke får problemer med rotter på sigt.
1: Har du tjekket tilstanden af dit hus, Simon?
0: Jeg kan sige ja med god overbevisning i stemmen. Jeg har 7-13 ikke oplevet spor efter noget, og det er altså...
1: Jeg har engang hørt, at man kan godt forvente, at inden for 2 meter er man i nærheden af en rotte. Eller der er en rotte inden for,
0: altså. Altså lige nu, mens vi står her?
1: Ja, altid. Hele tiden.
0: Det var da en ubehagelig... det blev et ubehageligt stykke fakta, hvis det er fakta. Ja. Så benægter jeg fakta, som der var en politiker, der engang sagde. Nå, derudover er det altså, ifølge ud over det, som Mikkel Rødvig sagde her, det handler altså også om, at man får fjernet skrald og madrester fra sin grund, lød det fra biolog og rottesagsbehandler i Aalborg Kommune, Kirsten Dyr Jensen.
3: Ens adfærd er jo noget af det, som rotterne de er hurtigt til at afkode. Så hvis man både har fri adgang til kloaksystemer eller madaffald eller rod på sin ejendom, så er det noget af det, rotterne de hurtigt finder ud af og enten kan finde en fødekilde eller et sted at lægge deres rede. Uanset om man så gør noget eller ikke gør noget, så når rottefingeren kommer ud, så vil han også bede en om for eksempel at fjerne tilgængelig mad eller skjulesteder for rotterne. Så man kan lige så godt gå i gang på forhånd.
1: Ja, skulle man være så uheldig at se en rotte i ens hjem, altså at den ikke bare gemmer sig inden for 2 meter i en eller anden kloak, så bør man altså hurtigst muligt anmelde det til kommunen.
0: Således opfordringen fra Aalborg Kommune, der altså oplever særlig mange anmeldelser af netop rotter for tiden. Det er værd at holde øje.

0: Ja, et sted, der helt sikkert er tømmermænd i dag, for mange vedkommende, det er i Aarhus. Men spørgsmålet er, hvis vi sådan holder os til vores eget pastorat, Johnny Krone, her i det nordjyske, om der så er tømmermænd i morgentrafikken her til mandag morgen.
1: Altså, det kan jeg jo ikke garantere, at der ikke er nogen, der har tømmermænd. Jeg kan ikke garantere, at der ikke er nogen af jer pendlere, der måske kører hver dag mellem, ja, det er jo nok Aarhus, og så kunne det være Hobro og Aalborg. Jeg ved jo, der er masser der. Og hvis man ikke lige har fulgt med helt fra start af jeres radio, så er det jo den her sejr til AGF efter 40 års, ja, i hvert fald uden sejr. Men indtil videre er det altså fredeligt derude. Der er ikke noget lige at sige. Men ring nu 70 110, hvis du støder på. Og selvfølgelig også, hvis du møder nogle fulde folk, hvis du nærmer dig Aarhus. Det kan jeg ikke garantere, for der ikke går nogen og slinger lidt, men jeg tror til gengæld, at de er højlydt, og måske også går med nogle banner eller sådan noget, så de burde være til at få øje på.
0: Nu er det sgu taget morgentoget, og skulle have været i Langå, og så er det bare faldet i søvn, og så er det ind i Aalborg.
1: Det kunne jo være.
0: Det kan ikke udelukkes. 70 100 110 er telefonnummer til Johnny Krone og P4 Trafik, der holder øje med mandag morgens trafik, når den sådan for alvor kommer i gang lige om lidt. Her skal vi høre Mojo. Et stykke med fransk house musik til din morgenradio den her mandag. Lady, Hear Me Tonight hedder den her.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke? You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Fresh Guy med Silent Treatment på en mandag morgen, hvor vi sådan lige samler op på noget af en fest, der blev afholdt her i det jyske i det i går. Nærmere betegnet i Aarhus. Der var guldfest. Lad os prøve lige at høre det her.
1: Det er sindssygt, det her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Yeah! Of the world.
2: Hvis vi kigger her ind over menneskemængden, så er der altså store, store hvide AGF-faner. 40 år siden,
3: jeg var, ja, jeg var med i 86.
2: Du var med i 86?
3: Jeg kan ikke huske, jeg var fuld. Men jeg var 17 år dengang.
4: Jamen, det er, altså jeg kan slet ikke beskrive det. Det er så unikt. Kæmpe forløsning i Aarhus. Altså, jamen, jeg er grædfærdig. Og jeg kommer til at græde hele aften.
5: Det er sikke en fest, de har haft i Aarhus.
0: Jamen, altså forløsning, tror jeg, er det helt rigtige nøgleord fra herren her til sidst, som jo så efter eget udsagn skulle græde resten af aftenen. Jeg håber, han er okay. Jeg håber, Aarhus i det hele taget er okay her dagen derpå. Sikke en fest, og det er selvfølgelig også, fordi det er så mange år siden. 40 år siden, at byens hold fra Smilens By kunne tage guldet i dansk fodbold. Og det har de ventet på.
5: De har ventet og ventet.
0: Og det gør også, at festen, den følelse, det er mere voldsom i Aarhus, når nu så der er så mange års frustrationer, ærgelser af

0: fantastisk, eller så venter man stadig på noget.
1: Ja.
0: Ida, du har en helt bestemt ting. Du har afsløret, at der er en bedre halvdel, som lige må komme på banen her.
1: Ja, fordi noget, som jeg føler måske... Jeg har ikke ventet i 40 år, men det kunne godt føles som nogle gange. Det er et bestemt slags smykke, måske en slags fingerring, måske en slags forlovelsesring.
0: Ah,
1: og det kan faktisk være en presbold.
0: Jo, lidt, faktisk. Men nu er det sagt i radioen. Put a ring on it.
1: Han ved det godt. Jeg driller ham tit med det.
0: Ved du hvad, det er så fint. Ved du hvad, det skal man have lov til. Jeg har også noget, jeg venter på. Og har ventet på i overvis.
1: Hvad er det?
0: At mine børn lærer at rydde op.
1: Ja.
0: Altså sådan... Altså, ryd nu op.
1: Jeg er ked af at sige det, Simon. I lærer det måske først, når de flytter hjemmefra.
0: Jamen, og i så fald, så kommer jeg jo til at vente en del år mere, kan man sige. Årevis må vi vente på noget hver især. Hvad venter du på, eller hvad har du ventet på i årevis? Det vil vi rigtig gerne høre fra dig på en sms.
1: Send den til os på 1212. Start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så altså en beskrivelse af, hvad du har ventet på, eller stadig venter på. Husk,

0: Drømmefanger, Mille og Uro, vi har spurgt, hvad har du ventet på i årevis, eller hvad venter du stadig på og har ventet på i årevis? Det vil vi gerne høre på dig, fra dig på en sms.
1: Jeg har sendt den til os på 12.12. Start sms'en med at skrive nord, og så altså en beskrivelse af, hvad du har ventet på i årevis.
0: Ja. Og det er selvfølgelig i forlængelse af AGF's danske mesterskab. Efter 40 års ventetid og en masse smerte for dem, der har AGF i hjertet, så kan det altså betale sig nogle gange at blive ved med at tro og håbe på, at det lykkes en dag. Send os din sms på, hvad du venter eller har ventet på.

0: Danser med Pia fik du her, men nu får du en radioavis. Klokken er 7.
1: Om 3 timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi der er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer. Og det kan de selvfølgelig ikke.
1: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
2: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering. Og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering. Men det, der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
1: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen.

0: Poulsen på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
1: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
2: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
3: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
0: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
3: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
0: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden. Ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
4: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
5: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, at vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér.
0: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Doja Cat fik du her. Nummeret hedder Say So.
1: Du lytter
0: til P4 Morgen.
2: Og efter der har været 40 års skuldtørke i Aarhus, så har vi jo her til morgen taget en snak om, hvad har du ventet på i årevis, hvis ikke i 40 år?
0: Ja, lige præcis. Og jeg skal bare lige ønske stort til lykke til Allan fra Løgstør, der er blevet bedstefar til en lille dreng, og det blev han altså. Han har ventet en del år, skriver han, på at blive bedstefar. Det blev han altså i går kl. 8:10, og man ved, at det er, når det er på minuttallet, så ved man, det er noget, man har imødeset. Stort tillykke herfra også.
2: Ja, tillykke.
0: Til hele familien, der nu kunne byde velkommen til et nyt medlem.
2: Derudover er der også nogle sådan folk, der håber på den helt store lotto-gevinst, ja, der har stemplet ind i indbakken. Blandt andet Jesper, som altså har ventet på den store lotto-gevinst siden starten af, eller han startede i 1989.
0: 1989. Så det er sådan lige lidt efter AGF vandt det seneste guld.
2: Ja.
0: Så knap 40 år. Jesper, det kan være, at 40 år, det er det der, hvor lykken vender for dig også. Så lige om lidt, så bliver du lotto-millionær, det kan være. Og så er der i øvrigt, vi nævnte jo lige, hvad vi selv ventede på. Jeg nævnte min

0: Jeg venter rigtig meget på, at mine børn lærer at rydde op efter sig selv. Det ved jeg ikke, hvor længe jeg kommer til at vente på. Du sagde, at du venter på, at din bedre halvdel lige tager turen ned på knæ.
1: Ja.
0: Og sætter en ring.
1: Ja.
0: På ringefingeren.
1: Ja, det kunne være hyggeligt.
0: Ja, det kunne nemlig være fedt. Ole fra Frederikshavn stikker lidt til dig og siger, han venter på, at kvinder som Ida selv tager ansvaret fri og til sin udkom. Skal du ikke bare følge Ole fra Frederikshavns anvisninger selv?
1: Altså, jeg tror, hvis jeg gør det, så får min bedre halvdel et mindre vredesudbrud. Fordi jeg ved, det vil han ikke bryde sig så meget om, hvis jeg smuttede på knæ.
0: Det skal... Ja,
1: jeg må heller lige sætte to streger under. Altså, det er kærligt drilleri, det der med komme nu på knæ og sådan noget. Jeg tror, det er i virkeligheden bare et udtryk for forventningens glæde.
0: Jeg tror absolut ikke, du er den eneste. Og hvis Ole ønsker sig det, så kan det jo være, at der er nogen, der lige vil kigge i hans retning, Ole Frederikshavn. Så kan man jo lige sørge for at få... hoppe på knæ for ham. Så er i hvert fald en mulighed, der ikke er sat. Eller hvordan. Men det er i hvert fald en opfordring givet videre her. Der er masser af muligheder for ting, man kan vente på og vente på i årevis. Måske med en forhåbning om, at det lykkes. Måske med en tanke om, at det lykkes garanteret. Aldrig. Vi vil gerne høre, hvad du venter eller har ventet på i årevis.
1: Ja, send en sms til os på 1212. Start med at skrive nord. Og altså, hvad du venter på eller har ventet på i årevis.
2: Han

0: Før vi går hjem med Søren Torbegård Lund.
1: Ja, og vi taler lige om, hvad man ventede på i årevis, apropos AGF's danske mesterskab. Det kunne jo godt være, at Danmark klarer sig godt i Eurovision. Det er jo den uge, vi er gået ind i nu.
0: Det er rigtigt.
1: Som man måske har ventet på i årevis. Send os en sms på, hvad du har ventet på i årevis til 12.12. Start med Nord og lav et mellemrum. Og det er jo ikke, fordi vi sådan venter på, at trafikken sådan for alvor tager fat. Det må jo gerne være stille og rolig hele morgenen, Johnny, men det går faktisk stille og roligt.
2: Ja, det gør det. Altså, jeg har svært ved at dreje den til, at nordjyske trafik skulle være så positivt påvirket af, at AGF har fået den her sejr her. Men altså, man ved selvfølgelig ikke, om det forplanter sig på en eller anden karma-måde, men det er stille og roligt. Det er sådan et ganske almindeligt billede. Det vil sige, at det går selvfølgelig lidt langsomt frem mod

0: tunnelen i begge kørselsretninger, men altså ikke nogen sådan store gener. Jeg fik et kald tidligere på, at på Universitetsboulevarden i Aalborg, der er kun én vognbane til deling på grund af vejarbejde, men det er nu ikke fordi, de giver sådan de store struggles lige nu, men lad os nu se, hvad der kommer til at ske. Det er jo noget med, at der kommer lidt vejrforandring. Det kan jo måske påvirke trafikken, men altså stille og roligt, det er fortsat billedet.
1: Er der selv noget, du har ventet på, Johnny M., sådan i årevis, hvor du har tænkt, lige pludselig en dag, så...
0: Jamen, jeg vinder stadigvæk.
1: Så ringer Bruce Springsteen.
0: ja, det er sjovt, du lige siger Bruce Springsteen.
1: Og du lige kigger backstage.
0: Ja, det er altså... Jeg vinder stadig på en eller anden måde, og jeg kan da godt afsløre, at jeg har da også planer om en tur i New Jersey-området for lige at træde lige nøjagtigt i The Boss fodspor. Jeg ved ikke, hvor du ved det fra,
1: det er jo bare et rent gæt, du.
0: Ja, men altså, nu venter jeg bare på, at kontoen bliver fyldt lidt op, og det kan jo godt tage lidt tid.
1: Hvis bjerget ikke kommer til Mohammed, så må Mohammed komme til bjerget. Ikke sådan, ikke
0: sådan,
1: siger.
0: Det er sådan, det er.
1: Ja, lige præcis. 70-100-110 er telefonnummer til Johnny Krone og P4 Trafik den her mandag morgen, såvel som alle andre dage. Altså, P4 Trafik klar til at hjælpe dig.

0: Halo fik du her fra Beyoncé.
1: Et af de helt store og varme debatemner i Aalborg handler om varmestuer. For tiden så er det til debat,
0: ja,
1: om den varmestue, der findes på Søndergade, om den skal flytte, hvor skal den flytte hen?
0: Ja, de fleste er enige, om det skal flytte, men spørgsmålet er, om man har et bedre sted på hånden. Det er så det, der er til debat. Fordi pilen har jo længe peget på nogle tomme lokaler tæt på Karolinlund, på Karolinlundsvej, men det er altså heller ikke specielt populært hos alle, og derfor har Danmarksdemokraterne og deres rådmand for området foreslået at placere den her varmestue i Industrikvarteret på Julemagervej i Aalborg. Og det møder så heller ikke ligefrem opbakning alle steder.
1: Nej, det synes Enhedslistens byrådsmedlem Lasse Olsen i hvert fald ikke ret godt om.
2: Dels så må jeg sige, at jeg synes, det er grundlæggende uværdigt at placere socialt udsatte mennesker i et industrikvarter, sådan som man slipper for at se og høre på dem. Det er simpelthen menneskeligt uværdigt. Derudover så ligger det langt fra byen. Med mindre at de går langs med Østre Allé, hen over viadukten, hvor der er cykelsti og fortov i et, hvor der er meget trafikeret. Og det tror jeg er en dårlig idé i forhold til en målgruppe, som er dårligt gående, som måske er beruset, som måske færdes i halvstore grupper. Der er simpelthen ikke, det giver simpelthen ikke mening, at de skal valgfarte langs med en højt trafikeret vej som Østre Allé.
0: Ja, derfor er den årsag, så vil Lasse Olsen altså, som det ser ud lige nu, holde fast i planen om at placere den her nye varmestue på Karolinelundsvej.
2: Der er lavet et stykke arbejde med at undersøge mulige placeringer, og der er man landet ud ved, at Karolinelundsvej er den mulighed, som Kirkens Korshær vurderer, kan give deres brugere af varmestuen det bedste tilbud, og hvor de kan få mere plads til at udvide deres vifte af tilbud. Det er vigtigt at sige, at uanset hvor man placerer en varmestue, så kan der godt komme konflikter med naboer, og det handler om, hvis de så opstår, hvordan vi håndterer dem.
1: Ja, vi må se, hvordan det ender. Udvalget for teknik og miljø skal i hvert fald på næste møde drøfte den her varmestue-situation.
0: Ja, jeg tror bestemt ikke, det sidste ord er sagt i den her sag. Det har vi været ved og været rundt om i flere omgange, og nu altså også igen. Lad os se, hvordan det ender. Placeringen af den nye varmestue i Aalborg.

0: nu kommer der måske noget mere. Vi udligner! To mål inden for to minutter. Det hele eksploderer.
1: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
0: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller. 1-0.
1: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i Liga.
2: Jeg elsker Superligaen!
1: På B4.

0: There She Goes fra The Lars her på en morgen, hvor vi er inspireret af AGF's mesterskab efter 40 års ventetid. Altså mesterskab i dansk fodbold, vil jeg mærke, så taler vi om, hvad man har ventet på i årevis, måske stadig venter på.
1: Ja, og vi har fået en sms fra Jens, som venter på minkerstatning på 6. år, skriver han.
0: Ja, vi har fået en sms fra Torben, der skriver, jeg ventede på at se Barcelona, altså FC Barcelona, vinde El Clasico i går, og dermed det spanske mesterskab. Så der var også en lille fodboldfejring der. Ikke AGF-relateret, men derimod FC Barcelona-relateret.
1: Og en lille musik. Fejring, måske i hvert fald, kommer Mikkel fra Brønderslev med. Han venter på en dansk sejr i Eurovision, og han håber helt sikkert, at det kommer i den her uge. Og så skal han komme så, Søren, som jo altså Søren Torbegaard.
0: Lige præcis. Send os dit bud på, hvad du har ventet på, eller stadig venter på. I årvis send det til 12.12. Start med Nord, lav et mellemrum. Om lidt er der regionale nyheder efter Hun Rask og Niklas.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Rotterne trives i år. I hvert fald strømmer det ind med rotteanmeldelser, og biolog Kirsten Dyr Jensen fra Aalborg Kommune frygter, at vi er i gang med et rekordår for rotter, og det koster kommunen dyrt, fortæller hun.
2: Rotteområdet det bliver finansieret ved, at alle grundejere de får et årligt gebyr, og dækker den udgift ikke, så bliver det udlignet året efter. Så vi bekæmper, når der er rotter. Det er ikke sådan, at økonomien den bestemmer, at nu kan vi ikke bekæmpe mere.
3: Man kan som borger hjælpe kommunen med at få bugt med alle rotterne, fortæller Kirsten Dyr Jensen.
2: Hvis vi bare lader stå til, så vil der komme flere og flere. Men så længe folk de sørger for at få sikret deres kloakker, for at reparere deres kloakker og sørger for at rydde op og ikke smide madaffald og sådan noget, så tænker jeg nok, at vi skal få styr på det.
1: Ser man en rotte, bør man hurtigst muligt anmelde det på kommunens hjemmeside, og der er lige nu 750 åbne rottesager alene i Aalborg Kommune.
3: Til gengæld så er Aalborg også på vej til at blive Danmarks rumhovedstad. Sådan lyder det i hvert fald fra rektor Per Michael Johansen, efter at Aalborg Universitet har besluttet at investere 18 millioner kroner i en jordstation, der kan kommunikere med satellitter og rumsonder.
1: Stationen bliver den største af sin slags i Danmark, og håbet er, at den kan indgå i det europæiske rumagentur ESA's netværk af stationer. Pengene til anlægget kommer fra forskningsreserven og er en del af universitetets fokus på rumteknologi.
3: Hjorte på vejen er et stigende problem i den nordjyske trafik. I årets første fire måneder er antallet af påkørsler vokset med 19% i forhold til sidste år. Aalborg og Hjørring er de kommuner i landet, hvor flest hjorte bliver kørt ned. Og det er en grim oplevelse for bilisterne, siger biolog Peter Gravlund Nielsen fra Dyrenes Beskyttelse.
4: Man står jo i en frygtelig situation. Man er tit meget rystet over at have ramt den her hjort. De hopper jo ud af ingenting. Så sæt farten ned, hvis man ser et af de her hjorteskilte.
1: Med de mange påkørsler i årets første måned forventer Peter Gravlund Nielsen, at 2026 bliver endnu et rekordår. Han har ikke en entydig forklaring på udviklingen, men en formodning.
4: Mon ikke det både er, fordi der er flere, der bliver opmærksom på, at de kan ringe til os, og så fordi der bliver ramt flere hjorte.
3: Sidste år blev der i alt registreret næsten 12.000 hjortepåkørsler i Danmark.
1: I 50 år har ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation drømt om at opleve en Provence-sanger i Danmark. Søndags lykkedes det så, da den lille fugl blev set ved Rønnehavnen nord for Frederikshavn. Normalt lever fuglen i Frankrig og Spanien, så den er fløjet mindst 1500 km forkert, konstaterer Rolf Christensen.
3: Ja, måske er der gået et eller andet galt i navigationen, muligvis på grund af nogle hormonelle påvirkninger, lyder det fra Rolf Christensen. Hvis man ikke kender Provence-sangeren, så er det altså sådan en 12-13 cm lang rødbrun fugl med en rød ring om øjnene og altså også med gullige ben. Således de nordjyske nyheder.

0: Større end os fik du her med Medina.
1: Og hvis der er noget, der er større end os, så er det i hvert fald vejrgudernes magt. Simon Brix, hvordan ser det sådan mandag? Så vi vil så gerne godt i gang med den her uge. Kan vi så også få lov til at komme det vejrmæssigt?
2: Ja, der er lidt takter, der i hvert fald går i den retning. Der er der plads til sol her til morgen, men altså også en del skyer, vi skal dele himlen med her i dag. Så der kommer sådan lidt mere i perioder. Ikke helt lige så kraftigt, som vi havde det her i sidste uge. Så det er lidt mere begrænset. Det ser vi altså også på temperaturerne, når vi kigger på, hvad de har stedet sig op på her hen over eftermiddagstimerne. Og heldigvis, de altså fortsætter med at stige. Jeg synes, det har været en ret kold morgen her mange steder. Men vi når nok op omkring en 12-13 grader mange steder hen over eftermiddagens timer, hvor det er lunest. Og så er der altså også lidt mere vind, der kommer til at være markeret der på det tidspunkt. Der ligger vi nok med stadigvæk sådan en sydlig-sydvestlig vind, men vi kan nok godt komme op omkring sådan en jævn styrke, hvor det altså vil være mest blæsende. Aller sidst på dagen, der er vi nok henne sådan omkring klokken 8 i aften. Der begynder der altså også at kunne være sådan en lille smule regn, der begynder at nærme sig. Hvis jeg skulle give et bud på, hvor vi får mest, så bliver det nok på Læsø, der kan få sådan 1-2 mm. Ellers så bliver det altså i den helt, helt lette, inden vi kommer til at opleve det.
1: Er det sådan en uge, hvor det bliver sådan lidt en blandet omgang, eller hvad? Kan du sige lidt om det?
2: Det er det nok sådan overordnet set. Der er i hvert fald flere dage, hvor vi kommer til at mærke, at det er sådan lavtryk, der efterhånden definerer, hvordan vejrudsigten den bliver. Så der er altså igen brug for at have regnjakken med i cirkulation for, hvad du skal på overtøj.
1: Således et tip givet videre fra Simon Brix. Tak for det.
2: Velbekomme.

0: Fever Dream fik du her med Alex Warren på en morgen, hvor vi jo har talt en del om det der med at vente på noget godt. Vente på noget, som måske lykkes en dag. Og det er selvfølgelig inspireret af, at alle aarhusianere og andre med AGF i hjertet fik forløsning efter 40 års ventetid siden det seneste danske mesterskab. Ja, så lander det altså igen i landets næst største by her til morgen.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Charlotte.
2: Ja, godmorgen.
1: Du har sendt en sms til os.
2: Ja.
0: Dejlig sms.
1: Ja.
0: En dejlig, dejlig sms om, at du har ventet og ventet og ventet i årevis. Var det 20 år, du sagde sådan i runde tal?
2: Ja, det er det.
0: På at møde den helt rigtige.
2: Ja.
0: Og hvad så? Hvad skal der så ske nu?
2: Jamen, vi skal giftes på lørdag.
0: Ah, men altså. Stort tillykke.
1: Tillykke med det.
2: Tak.
0: Og det
2: tak.
0: Var simpelthen bare et spørgsmål om at vente lang tid nok, eller være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, eller hvad?
2: Ja, det tror jeg. Vente på det rigtige, og måske tro på, at det sker, når man ikke tror på, at det sker.
0: Ja, fordi altså, det der, jeg tror, at der er mange, der kan forholde sig til det der med at lige at vente på Mr. Right eller Mrs. Right. Den helt rigtige, som man har lyst til at dele sit liv med. Var der periode, hvor du tænkte, det sker sgu nok ikke, det her?
2: Ja, det har jeg tænkt lang tid. Han findes nok ikke. Men det gjorde han så. Den en helt anden, end jeg regnede med.
0: Ja, sådan kan det jo gå.
1: Og hvad skal der sådan til for at finde ham?
0: Ja, hvis du skal give et tip videre. Der er jo givetvis nogen, der står i lignende situation lige nu, som lige skal have et tip med på vejen.
2: Altså, jeg vil nok sige at være åben og ikke forvente det en hel masse. Og ikke have en idé om, hvordan han skal være, eller hun skal være.
0: Sådan. Og så er der lige pludselig muligheder.
2: Ja.
0: Vær åben for, at det kan ske, og vente tidsnok, så er den der.
2: Ja.
0: Prøv at høre, kan I ikke have et fantastisk bryllup i den kommende weekend?
2: Tusind tak.
0: Og god morgen til dig.
2: Ja, tak i lige måde.
0: Jamen altså. I knew you were waiting for me, hedder det her nummer, som vi skal høre nu. Det er meget, meget passende, synes jeg, i forlængelse af den her dejlige besked. Vi vil gerne have flere.
1: Absolut. Send en sms til os på 1212. Start med at skrive nord, og så en beskrivelse af, hvad du har ventet på i årtier eller i årevis måske.
0: Ja, lige præcis. Det kan være alt muligt. For eksempel den helt rigtige, som vi hørte her.

0: En lille hilsen til Charlotte og hendes udkårende, der skal giftes i den kommende weekend. Charlotte skrev altså ind til os om ind med, at hun havde ventet i overvis på den helt store kærlighed. Og så var den der.
1: Og det er så dejligt. På lørdag skal de giftes. Vi vil også meget gerne høre, hvad du har ventet på i årevis på en sms på 1212. Start med at skrue nord, og så beskriv sig, hvad du venter på.
0: Ja, og hvis du venter på en melding fra trafikken, så kan vi sige, at det er der ikke lige nu, for der er faktisk ikke noget at fortælle. Det går rigtig godt i morgentrafikken, med mindre der er noget, de ikke er opmærksom på. Send, eller ring til P4 Trafik på 70 100 110, hvis der er noget at berette om ude fra trafikken. Ellers så kan du lige bruge tiden på at sende en sms til os med, hvad du har ventet på i årevis 1212, og start med nord.
2: I år bliver Eurovision noget helt
3: fantastisk!
2: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
3: Wow!
2: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
4: Oh my god!
5: Lapper.
4: This is cool!
2: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

P4 Trafik. Der er meget langsom motorvejskørsel E45 nord om Aalborg i øjeblikket. Det er altså en kø, eller i hvert fald trillekø-kørsel, der starter omkring Aalborg Syd, altså til og fra kørsel 28, og så snegler sig frem mod tunnelen. Det har sikkert noget at gøre med, at der jo er spærret i forbindelse med vejarbejde ved til- og frakørsel 26, altså for at komme ind til Universitetsboulevarden, hvor der også er vejarbejde i gang, og så er man altså nødt til at komme et stykke længere frem, og så det er altså helt frem ved Øster Utopvej, for der er jo heller ingen frakørsler helt naturligt ved Humlebakken, så altså langsom motorvejskørsel rundt om Aalborg, det skal du regne med.

0: Gør det helt forfra, fik du her med Louis Henderson.
1: Og nu skal vi have et nummer med Ronan Keating, Life is a Rollercoaster.

0: P4 Trafik. Hvis du har planer om at køre sydgående retning E45 mod tunnelen, så skal du regne med ekstra køretid. Der er nemlig sket uheld i selve tunnelen, altså i tunnelrøret. Det er i venstre vognbane, så det giver selvfølgelig en prop i den sydgående motorvejstrafik.
1: Og nu vi har der, Johnny, der var lige en ekstra melding til tidligere også. Lad os bare lige få den med i den her ombæring også. Hvad var det gik på, hvis der er flere, der lige skal have den med?
0: Ja, og ikke bare gik på, fordi der går på rent faktisk, Simon. Der er nemlig meget langsom motorvejskørsel nord om Aalborg. Og vores teorier, det er alt. Der jo er vejarbejde i gang, og det er der inde på blandt andet Universitetsboulevarden. Og det betyder så, at du ikke kan komme fra motorvejen i nordgående ved til- og frakørsel 26. Så er du altså nødt til at køre helt frem til Øster Utorvej, hvor der jo forvejen her på det her tidspunkt er rimelig meget pres på, fordi det er jo her, hvor klokkerne ringer ind om ikke ret lang tid inde på Tech College. Og så er der nogen, der tænker, hvorfor tager du ikke frakørselen lige imellem der? Men det kan du ikke. Der er simpelthen ikke lavet frakørselsramper. Så meget langsom kørsel skal du regne med. Og så er der også spadet den ene vognbane, eller man skal dele som den, der er på Universitetsboulevarden. Og det betyder også, at omkring Budumvej, når du kommer op nordfra, jamen så er du nødt til at vende om igen simpelthen. For der er spadet nede på Universitetsboulevarden, altså ned for enden af Budumvej, får vi at vide. Og så er der øvrigt også spærret på Einsteins Boulevard, altså det lille stykke ned fra rundkørslen og så op til netop Universitetsboulevarden. Så det giver altså en prop i morgentrafikken.
1: Således en opdatering fra Johnny Krone og P4 Trafik. Giv dem et tip til den nordjyske morgentrafik på 70 100 110. Her skal vi høre Harry Styles med American Girls.

P4 Trafik. Vi skal lige have en frisk opdatering på uheldssituationen igennem det sydgående tunnelrør omkring Limfjorden. Det er nemlig to af vognbanerne, der er blokeret i øjeblikket i forbindelse med det her uheld. Og det er altså venstre og midtersporet. Og det er altså lige for enden af tunnelen, så der er altså to spor igennem tunnelen. Undtagen når du skal ud, ja, så skal man altså sammenflette. Og det giver selvfølgelig ekstra langsom kørsel.

0: American Girls fik du her fra Harry Styles, mens vi altså også fik meldinger fra trafikken. Vi lover også at opdatere på det på den anden side af en radiovis.
1: Frem til den, så skal vi lige have et nummer med August Højen. August Højen kaster mig ud i det.

0: P4 Trafik, jeg så har ledet det til, at midtersporet er åben. Der er stadigvæk rødt kryds, men altså midtersporet skulle være åben og det højre spor igennem Limfjordstunnelen.
1: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter venstreformanden, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Jamen det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet og Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, at han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
1: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en ren blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
2: Jeg er jo virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
1: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
3: Når man har været igennem sådan et

0: et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Hauk, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
2: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Lemming.
3: Jamen altså, fejringen stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen. Og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også til at stå op på altan der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
1: Og sådan en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
4: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder, og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Det, der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du er selv AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
5: Goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Det er helt vildt, for at sige det mildt.
4: Du var ikke med i aftes og i natten. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
5: Jamen altså, når man selv er på Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
4: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
1: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. Men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen, den kan i perioder være kraftig. Og så temperaturer i dag, der når op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Fogh Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn, det er Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4.

P4 Trafik. Først til jer, der kører i sydgående retning E45 og skal igennem Limfjordstunnelen. Det kan du også stadigvæk gøre, men du kan kun gøre det i to af sporene. Der er nemlig blokeret i venstre vognbane i forbindelse med oprydning af det her uheld, der er tidligere er sket. Så det giver selvfølgelig langsom kørsel. Og så er der også meget langsom kørsel i nordgående retning. Det har dog ikke noget med uheld at gøre. Det er på grund af vejarbejde og centreret om vejarbejdet på Universitetsboulevarden, som betyder, at du ikke kan forlade E45 i nordgående ved frakørsel 26, og du kan jo heller ikke komme på lige så nemt i hvert fald i nordgående retning ind fra Universitetsboulevarden. Så det er altså en lang kø fra Aalborg Syd og så frem til Øster Utrupvej. Så der kan vi anbefale, at du kører fra ved netop 28 Aalborg Syd ind af Egnsplanvejen for at komme til den østlige del af Aalborg.

0: Love Somebody, Aura.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi hører lidt om nogle udfordringer i trafikken i her til morgen. Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Et status på det, frisk fra Johnny Krone og P4 Trafik, der giver dig et overblik. Men noget, der også nogle gange kan give lidt udfordringer i trafikken, det er, når der skal gøres plads til diverse løb, motionsløb og lignende. Det har der også været nogle stykker af i den her weekend.
2: Ja, der har i hvert fald i går været afholdt maraton i Løkken. Og hvis man lige hopper ind på deres resultatliste, så kan man altså se forskellige tider. Ret pæne tider, vil jeg sige. Det er jo over 42 kilometer, man løber i sådan et maraton, hvor den hurtigste altså har løbet det på 3 timer og 7 minutter. Det giver det, man kalder en pace, altså hvor hurtigt man løber per kilometer, på 4 minutter og 26 sekunder.
0: Sådan.
2: Det synes jeg er ret imponerende.
0: Så går det altså rimelig hurtigt, og det er altså også på en weekend, hvor rigtig mange af de aller hurtigste var i aktion i Copenhagen Marathon. Så det er jo sådan en helt stor løbsweekend, vi har været igennem. Der er nok nogle ømme fusser,
2: ja,
0: omkring.
2: Ja, og man har også været i gang i Aalborg faktisk. Der har der været afholdt Klovneløbet, som er et indsamlingsløb til støtte for danske hospitalsklovne. Der har flere hundrede nordjyder mødt op i går i Østre Anlæg i Aalborg, skriver TV2 Nord, og altså samlet ind til klovneløbet.
0: Sådan. Så de har nok ekstra ømfusser, hvis de der store klovnesko, de har løbet over.
2: Ja, det kan være.
0: Det er spørgsmålet. Nå, jeg lovede lige en opdatering fra P4 Trafik. Den får du her fra Johnny Krone.
3: P4 Trafik. Ja, vi er desværre nødt til at forstyrre endnu en gang, for lige nu der har politiet spærret for alt sydgående motorvejstrafik, formentlig for at få helt styr på den her situation med uheld tidligere. Så lige nu er der altså ingen passage igennem Limfjordstunnelen i sydgående retning, så det er altså derfor, I holder bumstille på nordsiden.